si tău rečt, ansi, ansi, zdej to vem. Ka si reku, klapa, zadnjištih, jaz grem.